0: kilo singulo sidai homorigumo nada tiere shara ni kijoye mudi wa ramati kule ino roshu isimu tulikitu ya kanga ilo liyo ni koshu mudi wa ramati toko na saini ya dama na simu ndo ingira nyolo ini mwani tulikitu ya kama ilo kanga ilo liyo ni koshu mudi wa ramati ilo liyo ni da ulukua klemisha ulukua klemenyori meningi ni jokini mesujish marshati toshu isimu tulikitu ya kanga ilo liyo ni koshu mudi wa ramati simu ndo ingira nyolo ini mwani kaya wada yeye neja ninae den kigwere ni kijone box shumo ngurane na kigwere li ngurumpi sahi shumo ronya star 602 hash wada yeye gwere na kigwere haidi mahuma yeye ngurumpi sahi sidan tinle ronya star 602 hash take your box obole robox ili uri aruine oji nde mahuma suru ngurumpi sahi sidan ekwa na gineja yon na idarisha ni kijomu dira mati toshuye kisimu Tuli ile kanga ilo liyo ni koshu mudi wa ramati. Yoro rikubere share lunch. Marini wana sila ni mwalanga joo. Leo mmepata ingirenya na sida. Mayen. Hello. Ngiranyo simu nolo ini mwani, rosho yu rolo hira yunga ila niku niko shumu dara matito kuna sain. Ea nadama. Maya ni feme loo. Uye mekimbia sana. Maya ni feme loo. Kadona jayu kwa rira, eti jumwa ni kwetu. Mayu la jonyo shida. Kaya rona yeye ngira nyuna simu no online ni wani. Tuli yote aki kanga ilo ni niko mudi wa ramati ito kuna sain. Mayela jaka nyushida.
1: Toto na ito vila.
2: Mungu baba nataka nchokorani. Mungu baba naitwa. Anga yeine ya marwa. Menginta ya maraba kwa. Nginta maraba ligirarna.
3: Engudi oramati.
0: Ngara shata kiti ole ni ngoni. Ingira nyuna simu no. Ya waja kanga ilo ni niko shungu de ramati to kuna sai. Kagaro na jomire simu. Me asaru mkulo kilego. Te shungu ni gome endelea. Tina ngudi ramati. Iyagi yo kajaka kanga ilo ni niko shungu de. Kanga ilo ni zauni lokuwa klimisha.
3: Ini ngo engine shini no Mayan FM te Media Max Waves.